kuru nilo in dilindio bas min ko man chongo bene gele bana zima le manyan in ko ben de ko ni ba mi chan ko se le ne de no kada ze beti fana le si ko si khim kan yam taba batti hay ye ken yo bom nyama bo ye bo esa me ko fana le ko e la man si ko ko si kula un ko bele ban to ko se si ko asi si fana le ko fana bo ta me ni ko kuma un sino continuingo in comani o ma quale si fan quelli a ko se le ne ko ya ko kachana a ti fro ko ni an ko kula ma piku in gani zo rondo si ya wa kula ma piku